0: रामचरितमानस का बालकांड का भाग 66 अभी आपने सुना। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 6:55 होने को हैं। थोड़ी देर में सुनिए संस्कृत में समाचार, उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी में।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः दिव्यानंद झा। अथ वार्ताः। नवदिल्ल्यां विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरः, अमेरिका देशीयः विदेश मंत्री मार्को रूबियो च विभिन्नेषु विषयेषु सविस्तरं चर्चितवन्तौ। उभौ नेतारौ भारत अमेरिका रणनैतिक सहभागितां भूयः अपि दृढ़ायितुं स्वस्व प्रतिबद्धतां पुनः उदीरितवन्तौ। ताभ्याम् उक्तं यत् एषा सहभागिता व्यापारोर्जा गतिशीलता क्षेत्रीय सुरक्षादि क्षेत्रेषु विशेषतः अस्ति। डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् भारतस्य अमेरिका देशेन सह व्यापकः वैश्विकः रणनैतिक सहभागित्व संबंधः वर्तते, यः खलु गहन सहयोगाधृतः वर्तते। सः उक्तवान् यत् उभयोः देशयोः सम्बन्धाः सम्पूर्णविश्वे प्रभावं जनयन्ति, अपि च अनेकेषु क्षेत्रेषु तयोः हितानि समानानि सन्ति। विदेशमन्त्री उक्तवान् यत् एषा वर्तमानचर्चा कठिनवैश्विकपरिस्थितिषु अभवत्, परञ्च मुक्तमनसा सार्थका चर्चा अभवत् इति तस्य विश्वासः। सः उक्तवान् यत् उभयोः देशयोः मध्ये व्यापारसन्धेः निर्णायकरूपेण निर्धारणम् अचिरमेव भवेत् इति आवश्यकम्। तेन ऊर्जा व्यापारे जातः विस्तारः अभिनन्दितः, अपि च उक्तं यत् विविधेभ्यः स्रोतेभ्यः ऊर्जायाः आपूर्तिः भारतस्य ऊर्जा सुरक्षायै अत्यावश्यकी वर्तते।
2: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
1: अमेरिका विदेश मंत्री उक्तवान् यत् उभौ देशौ आतंकवाद कारणात् कष्टम् अनुभूतवन्तौ। भारतम् अमेरिका च तेषु सर्वेषु प्रमुख विषयेषु रणनीतिक रूपेण एकमतौ स्तः, ये नूतन शताब्दीं परिभाषयिष्यन्ति। ध्यानास्पदम् अस्ति यत् अमेरिका देशीयः विदेश मंत्री मार्को रूबियो चतुर्दिवसीय यात्रा प्रसंगे सम्प्रति भारते अस्ति। सः अस्य मासस्य 26 दिनांके अर्थात् श्वः क्वाड विदेश मंत्रिणां सम्मेलने सहभागं करिष्यति। पश्चिम बंगाल राज्ये भारतीय जनता पार्टी दलस्य प्रत्याशी देवांशु पांडा फाल्टा विधानसभा क्षेत्रस्य पुनर्निर्वाचने सुमहद् विजयम् अवाप्नोत्। श्री पांडा 1,90,000+ भारतीय साम्यवादी मार्क्सवादी दलस्य शंभुनाथ कुर्मिणम् पराजितवान्। तत्र कांग्रेस दलस्य अब्दुर रजाक मोल्लाह तृतीय स्थाने, अपरतः तृणमूल कांग्रेस दलस्य प्रत्याशी जहांगीर खान चतुर्थ स्थाने अवर्तताम्। पश्चिम बंग विधानसभा निर्वाचनस्य मतदान काले बृहत् स्तरे दुराचारस्य आरोपानन्तरं निर्वाचनायोगः फाल्टा नगरे पुनः मतदानस्य आदेशं प्रदत्तवान्। ध्यानास्पदमस्ति यत् अस्मिन् मासे 21 दिनांके पुनः मतदानम् अभवत्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मूः अद्य राष्ट्रपति भवने 26,000+ प्रथमे नागरिकालंकरण समारोहे 660 पद्म पुरस्कारान् प्रदास्यति। अत्र उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः, अन्य च सम्मान्यजनाः उपस्थिताः भविष्यन्ति। देशस्य मध्योत्तर पश्चिमीय दिग्विभागेषु अतिताप कारणात् जनजीवनं पर्याकुलितम् अस्ति। अत्र क्षेत्रेषु प्रायः समाना एव स्थितिः आगामिभ्यः 6 दिवसेभ्यः प्रवर्तिष्यते इति भारतीयर्तुविभागः।

इयम् आकाशवाणी दिल्ली संस्कृत सौरभम् कार्यक्रमे सम्प्रति श्रूयन्ताम् संस्कृत व्याकरणे माहेश्वर सूत्राणाम् प्रयोग विषये वार्ता वार्ताकर्त्री डॉक्टर नीलम गौड़ः महाभाष्ये उक्तम् एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति अन्यद्यपि रक्षोऽगम लघ्वसन्देहार्थम् अध्येयम् व्याकरणम् अत्र तात्पर्यमिदमस्ति यत् कस्यापि भाषायाः शुद्ध स्वरूप ज्ञानार्थम् व्याकरणम् महत्वपूर्णम् अस्ति संस्कृत भाषायाः विषये प्रसिद्धो अस्ति त्रिमुनि व्याकरणम् अत्र त्रिमुनीनां समूहः अस्ति सूत्रकार पाणिनिः महाभाष्यकार पतञ्जलिः वार्तिककार कात्यायनश्च संस्कृत व्याकरणस्य विश्व प्रसिद्ध ग्रन्थः अष्टाध्यायी वर्तते अस्य रचयिता सूत्रकार पाणिनिः अस्ति अस्मिन् ग्रन्थे महर्षि पाणिनिः विभक्ति प्रधान संस्कृत भाषायाः बृहत् कलेवरस्य समग्रं सम्पूर्णं च विवेचनं प्रायः चतुर्सहस्रेषु सूत्रेषु कृतवान् सूत्रकार पाणिनिः व्याकरणं स्मृतिगम्

में कर्तुम सूत्र शैलीम प्रयुक्तवान। विवेचनम अतिशय संक्षिप्त कर्तुम सूत्रकार पाणिनिः स्वपूर्ववर्ती वैयाकरणैः प्राप्तोपकरणानां प्रयोगः तु कृतवान एव, स्वमौलिक उपकरणानां प्रयोगः अपि कृतवान। येषु शिवसूत्राणि अथवा माहेश्वरसूत्राणि अतिमहत्वपूर्णानि सन्ति। महर्षि पाणिनिः अष्टाध्यायी ग्रन्थे तत्कालीन संस्कृतभाषायाः स्वरूपपरिष्कारणाय नियमनाय च भाषायाः अवयवानां ध्वनि नाम पद आख्यात क्रिया उपसर्ग अव्यय नाम लिंग इत्यादीनां समावेशः कृतवान। अयं ग्रन्थः द्वात्रिंशत् पादेषु विभक्तः अस्ति। अष्ट अध्यायेषु एतेषां द्वात्रिंशत् पादानां समरूपेण विभाजनम् अस्ति। अष्टाध्यायी संस्कृतभाषायाः वैज्ञानिकस्वरूपं प्रकटयति। अस्य ग्रन्थस्य आधाररूपेण स्थितानि 14 माहेश्वरसूत्राणि। माहेश्वरसूत्राणाम् उत्पत्तिविषये नन्दिकेश्वरकाशिकायाम् उक्तम्, नृत्तावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तुकामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। अर्थात् नृत्य समाप्तेः पश्चात् नटराज शिवेन सनकादीनां ऋषीणां कामनापूर्त्यर्थं नवपञ्चवारम् अर्थात् 14 ढक्कां ननाद, तस्य ध्वनिना 14 शिवसूत्राणां जालम् अर्थात् वर्णमाला प्रादुर्भूता। पाणिनीय शिक्षायाम् अपि उपलभ्यते, येनाक्षर समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। अर्थात् येन महेश्वरात् अक्षर समाम्नायम् प्राप्य सम्पूर्णं व्याकरणशास्त्रं प्रवचनं कृतं तस्मै पाणिनये नमः। 14 माहेश्वर सूत्राणि एव अक्षर समाम्नाय वर्ण समाम्नाय शिव सूत्राणि माहेश्वर सूत्राणि प्रत्याहार सूत्राणि इत्यादिभिः नाम्नैः अभिधीयन्ते। 14 माहेश्वर सूत्राणि सन्ति अ ई उन् रील रे ए ओंग ऐ औच हय वरट लण यमंगणनम झभय घढ धश जबगड दश खफ छठ थ चट तव कपय शश सर हल। माहेश्वर सूत्राणि संस्कृत भाषायाः ध्वनि व्यवस्था वैज्ञानिक रूपेण विन्यस्य तेषां संक्षिप्त सूत्र रचनायाः आधारं रचयन्ति। एतानि 14 सूत्राणि वर्ण समाम्नायस्य क्रमं प्रत्याहार निर्माण प्रणालीं अष्टाध्यायाः सूत्रेषु वर्ण समूह संकेत प्रयोगं स्पष्टयन्ति। माहेश्वर सूत्राणां प्रयोग विषये विशेष रूपेण ध्यातव्यं एतेषां क्रमं। क्रमेण एव 14 सूत्राणां स्मरणं अष्टाध्यायानुसार संस्कृत व्याकरणे बोधनार्थम् अनिवार्यम् अस्ति। माहेश्वर सूत्राणां स्वरूप विषये वक्तुं शक्नुमः यत् अत्र वर्णानां संयोजनम् अद्भुतं वैज्ञानिकं च अस्ति। प्रथम चतुर्षु सूत्रेषु सर्वे स्वराः सन्ति, पंचम षष्ठ सूत्रयोः अन्तस्थ वर्णाः सन्ति, सप्तमे सूत्रे वर्गाणां पंचम वर्णाः सन्ति, अष्ट नव सूत्रयोः वर्गाणां चतुर्थ वर्णाः सन्ति, दशमे सूत्रे वर्गानां तृतीय वर्णाः सन्ति, एकादश द्वादश सूत्रयोः वर्गाणां द्वितीय प्रथम वर्णाः सन्ति, त्रयोदश चतुर्दश सूत्रयोः ऊष्मवर्णाः सन्ति। एवं सर्वेषां वर्णानाम् उपदेशः माहेश्वर सूत्रेषु वर्तते। अत्र ध्यातव्यं यत् हकारस्य द्विवारम् उल्लेखः अस्ति, शेषवर्णः तु एकवारम् एव। हकारस्य द्विवार प्रयोगेन प्रयोजनं विशिष्टम् अस्ति, महाभाष्य काशिका प्रौढमनो आदि ग्रंथेषु उपलभ्यते यत् माहेश्वर सूत्रेषु हयवरट सूत्रे हकार ग्रहणस्य प्रयोजनम् अट हश अश इण प्रत्याहारेषु हकार ग्रहणार्थम् अस्ति, हल इत्यस्मिन् माहेश्वर सूत्रे हकारस्य ग्रहणं वल रल झल शल प्रत्याहारेषु हकारस्य ग्रहणार्थम् अस्ति। माहेश्वर सूत्राणां मुख्य प्रयोगः प्रत्याहार निर्माणः एव भवति। प्रत्याहार स्वरूप बोधनार्थं सूत्रकार पाणिनिः एकं सूत्रम् उक्तवान्।
आदिरंत्येन सहिता, अर्थात आद्य वर्णात आरभ्य इत संज्ञक वर्ण पर्यंतम यावत वर्ण समूह यह भवति सह प्रत्याहारः उच्यते। सूत्रकार पाणिनिः यदा शब्दानाम निर्वचनार्थम नियम

ब्राह्मणाय च वर्ण समूह विशेषस्य आवश्यकताम् अनुभवति तदा तान् वर्णान् माहेश्वर सूत्रैः प्रत्याहार रूपेण विरच्य संक्षेपेण गृह्यते। अतः माहेश्वर सूत्राणि प्रत्याहार विधायक सूत्राणि अपि कथ्यन्ते। प्रत्याहारः इत्यस्य अभिप्रायः अस्ति संक्षिप्त कथनम्। माहेश्वर सूत्रेषु अन्त्यवर्णः इत्संज्ञकः भवति, इत्संज्ञकस्य लोपः भवति, आदिवर्ण अन्त्य इत्वर्णेन सह प्रत्याहारं रचयति। प्रत्याहारः आदिवर्णस्य अन्त्यवर्णात् पूर्ववर्णानां च समष्टिरूपेण बोधं कारयति। यथा अच् प्रत्याहारे अ इ उ रि लि ए ओ ऐ औ एते वर्णाः भवन्ति। अत्र अ इत्यस्मात् आदिवर्णात् आरभ्य च पर्यन्तं वर्णानां समूहः यः भवति तस्य संज्ञा अच् प्रत्याहारेण ज्ञायते। एवं हल्, यण्, अल्, जश् इत्यादयः प्रत्याहाराः भवन्ति। एषा प्रणाली अतीव वैज्ञानिक रूपेण संक्षिप्त सूत्र रचनायै उपयुक्ता अस्ति। सूत्रकार पाणिनिना अष्टाध्यायी ग्रंथे सूत्रेषु प्रत्याहाराः बहुधा प्रयुक्ताः। यथा अच् संधि प्रकरणे इकोयणचि सूत्रे इक् अच् प्रत्याहाराणां प्रयोगः अस्ति। प्रत्याहाराः च माहेश्वर सूत्रैः एव संभवन्ति। हलन्त्यम् इत्यस्मिन् सूत्रे हल् प्रत्याहारस्य प्रयोगः अस्ति, यस्य अर्थः व्यञ्जनान्तवर्णः इत्संज्ञकः भवति। ध्वनिविज्ञान दृष्ट्या अपि माहेश्वर सूत्र प्रयोगः महत्वपूर्णम्। यथा वर्णानां उच्चारण स्थानानुसारं क्रमः ध्वनि वर्गीकरणस्य वैज्ञानिक स्वरूपं लघुतम सूत्रे विशालार्थ प्रकाशनम् आधुनिक भाषा विज्ञानस्य पूर्व स्वरूपम् इत्यादयः। शिक्षा शास्त्रे अपि माहेश्वर सूत्राणां प्रयोगः भवति। यथा वर्णमाला शिक्षणस्य आधार रूपेण माहेश्वर सूत्राणां प्रयोगः एव भवति। संधि प्रकरणे, धातु रूप निर्माणे, प्रत्यय निर्देशे, व्याकरणीय संज्ञा निर्माणे च प्रत्येक क्षेत्रे माहेश्वर सूत्राणां प्रयोगः स्पष्टतया दृश्यते। निष्कर्ष रूपेण वक्तुं शक्नुमः यत् माहेश्वर सूत्राणि पाणिनीय व्याकरणस्य मेरुदंड स्वरूपाणि सन्ति। तेषां विना प्रत्याहार व्यवस्था, सूत्र लाघवं, वर्ण व्यवस्थापनं च न संभवेत्। माहेश्वर सूत्राणां प्रयोगेनैव सूत्रकार पाणिनिः संस्कृत भाषायाः वैज्ञानिक स्वरूपं प्रदाय विश्व व्याकरण परंपरायाः अग्रगण्यः अभवत् इति। भवन्तः श्रुतवन्तः संस्कृत सौरभम् कार्यक्रमे नीलम गौड़ द्वारा संस्कृत व्याकरणे माहेश्वर सूत्राणां प्रयोग विषये वार्ता। अयम् अंकः अत्रैव सम्पद्यते। नमो नमः।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः नवदिल्ल्यां राष्ट्रपतिभवने पद्म पुरस्कारान् प्रददाति। प्रशासनेन उक्तं यत् सर्वकारः देशे पेट्रोलियम उत्पादानां सुगमतया आपूर्तिं सुनिश्चेतुं प्रयतमानः अस्ति। सर्वोच्च न्यायालयेन नीट परीक्षा पत्र लीक प्रकरणे केन्द्रस्य एनटीए सीबीआई इत्युभाभ्यां प्रतिक्रिया याचिता। अपि च भारत ऋतु विभागेन आगामिषु त्रिषु दिनेषु दिल्ल्यां उष्णतरंगस्य स्थित्यै पीतवर्णीया संचेतना प्रदत्ता अस्ति। अथ वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्य राष्ट्रपति भवने आयोजिते कार्यक्रमे पद्म पुरस्कारान् प्रदत्तवती। पद्म पुरस्काराः देशस्य सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारेषु अन्यतमाः सन्ति, यस्मिन् पद्मविभूषणः, पद्मभूषणः, पद्मश्रीः च अन्तर्भवन्ति। अद्य 26,000 वर्षे प्रथम नागरिक निवेश समारोहे राष्ट्रपतिना कलाक्षेत्रे अभूतपूर्व योगदानाय मरणोपरांतं चलचित्र अभिनेतारं धर्मेन्द्र सिंह देओलं, वायलिन वादकं डॉक्टर एन राजम वर्यं च पद्म विभूषण पुरस्कारौ, षड् पद्म भूषण पुरस्कारौ।

0: पुरस्काराः अष्ट पञ्चाशत् पद्मश्री पुरस्कारैः सह षट् षष्टि पुरस्काराः प्रदत्ताः। अवशिष्टाः पद्म पुरस्काराः पश्चात् नागरिक निवेश समारोहस्य द्वितीये चरणे प्रदीयन्ते। अस्मिन् वर्षे सर्वकारेण आहत्य एकत्रिंशोत्तरैकशत पद्म पुरस्काराणां घोषणा कृता अस्ति। सर्वकारः देशे पेट्रोलियम उत्पादानां सुगमतया आपूर्तिं सुनिश्चेतुं प्रयतमानः अस्ति। पश्चिम एशियायाः वर्तमानस्थित्याम् अद्य नवदिल्ल्याम् अन्तर्मन्त्रालयीय संवादं सम्बोधयन्ति पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मन्त्रालयस्य संयुक्त सचिवा डॉ. सुजाता शर्मा इत्येषा अवदत् यत् देशे एलपीजी इत्यस्य शोधनागारस्य उत्पादनं प्रतिदिनं 50,000 टन परिमितं यावत् अस्ति।
1: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् भारतीय दूतावासः वाणिज्य दूतावासश्च भारतीय प्रवासीनां कल्याणाय निरन्तरं सम्पर्करतौ स्तः। श्री जायसवालः अवदत् यत् मंत्रालयः गल्फ क्षेत्रे बृहत् संख्यायां स्थितस्य समुद्रीय समुदायस्य सर्वविध साहाय्यं प्रददाति। उर्वरक विभागस्य अपर सचिवा अपर्णा शर्मा इत्येषा अवदत् यत् देशे उर्वरकानां समग्र भण्डार स्थितिः अपि सुखकरः एव अस्ति। सर्वोच्च न्यायालयेन नीट परीक्षापत्र लीक प्रकरणे केन्द्रस्य एनटीए सीबीआई इत्येतयोः च प्रतिक्रिया याचिता। सहैव प्रकरणेऽस्मिन् दिल्ल्याः न्यायालयेन पुणे नगरस्य भौतिक शास्त्रस्य आचार्यां मनीषा संजय हवलदारं नीट यूजी परीक्षापत्र लीक प्रकरणे केन्द्रीय अन्वेषण संस्थायाः षड् दिनानाम् अभिरक्षायां प्रेषितम्। विशेष न्यायाधीशेन अजय गुप्तावर्येण अभियुक्तया सह अभिरक्षायां प्रश्नोत्तरमुद्दिश्य सीबीआई इत्यस्य आवेदनं स्वीकृतम्। मनीषा इत्येषा मई मासस्य 22 दिनाङ्के निगडिता आसीत्। ट्रांसिट रिमांड इत्यनेन माध्यमेन न्यायालये उपस्थापिता च। सीबीआई इत्यस्य अनुसारं नीट यूजी परीक्षा सामग्रीणां अनुवादिका रूपेण कार्यं कुर्वन्ती पुणे नगरे सेठ हीरालाल सराफ प्रशालया सह सम्बद्धा अन्यैः अभियुक्तैः सह अनुवादार्थं भौतिकशास्त्रस्य प्रश्नान् प्रसारितवती इति आरोपः अस्ति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ आन् ए आई आर् चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। असम सर्वकारेण अद्य राज्य विधानसभायां समान नागरिक संहितायाः विधेयकं स्थापितम्। विधेयकं बहुविवाहं प्रतिषिद्धुं लिविन संबंधानां पंजीकरणं अनिवार्यं कर्तुं च प्रयतते। विधेयकस्य व्यवस्था अस्ति यत् असम राज्ये निवसतां अनुसूचित जनजातीनां कृते एतत् न प्रवर्तयिष्यति। विवाहार्थं विधेयकं पुरुषाणां तथा महिलानां कृते क्रमशः 21 वर्षाणि 18 वर्षाणि च न्यूनतमम् आयुः स्वीकरोति तथा च बहुविवाहं निषेधयति। विधिसम्मत अधिकाराणां रक्षणार्थं विधेयके विवाहपञ्जीकरणं विवाहविच्छेदपञ्जीकरणम् अनिवार्यं च कर्तुं प्रस्तावः अस्ति। यद्दम्पती कृते भरणपोषणस्य उत्तराधिकारस्य अन्यानां विधिसम्मत संरक्षणस्य च सुरक्षायै महत्वपूर्णं भविष्यति। राज्यस्य मन्त्रिमण्डलस्य मन्त्री अतुल बोरा इत्येषः मुख्यमन्त्रिणः हिमन्ता बिस्वा शर्मा इत्यस्य पक्षतः सदने समान नागरिक संहितायाः असम विधेयकं 20-26 इति प्रस्थापयत्। अनेनैव असम राज्यं पूर्वोत्तरस्य प्रथमं देशस्य तृतीयं च भाजपा शासितं राज्यम् अभवत् यत् यूसीसी इति विधिं प्रावर्तयत्। भाजपेति दलं 26,000 विधानसभा निर्वाचनात् प्राक् असम राज्ये स्वस्य घोषणापत्रे यूसीसी विधेयकस्य प्रतिज्ञाम् अकरोत्। अस्मिन्नेव मासे 13 दिनाङ्के राज्यमन्त्रिमण्डलेन प्रथमसभायां विधेयकं स्वीकृतम्।

0: वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामनः अद्य पश्चिम एशिया संकट कालावधौ इंधनस्य उर्वरकस्य विदेशी मुद्रायाः च विषये अधिकं ध्यानं दातुम् आहूतवती। देशीय अर्थव्यवस्था निरन्तरं सुदृढा एवास्ति इति उक्तवती। मुंबई नगरे सिडबी संस्थायाः 37वें वार्षिकोत्सवे आयोजिते कार्यक्रमे भाषणं कुर्वन्ती वित्तमन्त्रिणा उक्तं यत् डीजल पेट्रोल उत्पाद शुल्कयोः न्यूनीकरणेन 1,00,000 कोटि रूप्यकाणां राजस्वस्य उपरि प्रभावः भविष्यति। सा प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः परोपकारस्य प्रार्थनायाः अनन्तरं निन्दकेषु वाक्प्रहारं कृतवती। सा उक्तवती यत् भारते भयस्य उत्प्रेषणं कर्तुं न शक्यते। राष्ट्रियान्वेषण अभिकरणेन अद्य जम्मू कश्मीरस्य श्रीनगर शोपियान जनपदयोः त्रिषु स्थानेषु अन्वेषणं विहितम्। अधिकारिणः उक्तवन्तः यत् शोपियान नगरस्य इमाम साहिब क्षेत्रे दारुल उलूम सिराजुल उलूम इत्यत्र अन्वेषणम् अभवत्। गतमासे एषा संस्था अवैध संस्था इति घोषिता आसीत्। शोपियान नगरस्य मूलु चित्रगाम क्षेत्रे पूर्व जमात ए इस्लामी प्रमुखस्य सहजादा औरंगजेबस्य निवासस्थाने अपि च श्रीनगरस्य लाल बाजार क्षेत्रे बालिकानां धार्मिक विद्यालये जमीयत उल बनात इत्यत्र अपि अन्वेषणं जातम्। अवधेयं यत् अद्य प्रातः काले अन्वेषणं समारब्धम्। क्वाड विदेश मंत्रिमंडलस्य उपवेशनं श्वः नवदिल्ल्यां भविष्यति। ऑस्ट्रेलिया देशस्य विदेश मंत्री पेनी वोंगः, जापान देशस्य विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी, अमेरिका देशस्य विदेश सचिव मार्को रूबियो च अस्यां सभायाम् उपस्थिताः भविष्यन्ति। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अस्य सम्मेलनस्य अध्यक्षः भविष्यति। विदेश मंत्रालयः अवदत् यत् नेतारः प्राधान्येषु क्षेत्रेषु क्वाड सहयोगस्य प्रगति विषये विचारान् विनिमयं करिष्यन्ति। वर्तमान उपक्रमाणां प्रगतिम् अपि च परस्पर चिन्ता विषयकान् अन्यान् अन्ताराष्ट्रिय विषयान् समीक्षितुं शक्नुवन्ति। भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जापान देशैः युक्तः क्वाड शङ्खः भारत प्रशान्त प्रदेशे शान्त्यै सुरक्षायै स्थिरतायै च प्रमुखः समूहः उद्भूतः अस्ति। भारतं संघटनस्य वर्तमानस्य अध्यक्षस्य रूपेण अस्याः सभायाः आतिथ्यं करोति। भारत ऋतुविभागेन आगामिषु त्रिषु दिनेषु दिल्ल्याम् उष्णतरङ्गस्य स्थित्यै पीतवर्णीया सञ्चेतना प्रदत्ता अस्ति। विभागस्यानुसारं राष्ट्रियराजधान्यां दिवसस्य तापमानं 44°C-46°C भवितुम् अपेक्षा अस्ति। आगामिदिनद्वयोः हरियाणायां चण्डीगढे पंजाबे बिहारे छत्तीसगढे मध्यप्रदेशे तटीय आन्ध्रप्रदेशे पूर्वी राजस्थाने झारखण्डे ओडिशायां तेलंगानायां पश्चिम उत्तर प्रदेशे च उष्णतरंगस्य स्थितिः यथावदेव भविष्यति इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम संसार।